0: 50. 50.
1: І не коли. А я російський новий.
0: Dungeon Master.
1: І не
0: 50.
1: І не коли. А я російський новий.
0: Dungeon Master.

Happy birthday! І ніколи, а я російський новий Dungeon Master. І не Happy birthday! І ніколи, а я російський новий Dungeon Master.

їхній трош. Оставив сімен, метеоритний дощ. Ми широкі, не можете змірити розмір. Даже серді ж давно крипі смертних ніг. Нету любві, а на змія. Круті земля.

Это гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Гей-вебсайт. Это гей-вебсайт. Это